for next bunk to VS me. Bunt, he says it's all dead by my GM or life.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 4-5 kort boodskapies. Vandag sin is wees bereid om die een te wees wat verander. Geral wees die een wat bereid is om te verander. Ek en Jela het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vra vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vra die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is, sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander en nie vas te byt soos 'n donkie wat sy spore vaslaan en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my, maak my meer soos u seun. Want ek dink tog, as ons vra, wat is God se wil vir jou? Wat is God se wil vir my? Vader se wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos U, om lief te hê soos U, om te vergewe soos wat U vergewe, om te wees soos wat U wees is.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

stukkie sien duidelik raak. Maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En oral in die donker het u my weer kom haal. Want u weet

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

so baie kinders van die Here, wat steeds onder 'n geweldige sonde skuldlas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde

Jy het my die beste bedoelings in die wereld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie, maar omdat hy jou liefhet.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre, Boeta, Sissa, ek groet julle in die mooie naam van Jesus. Baie welkom hier by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 19 in die boek Openbaring en ons praat oor die derde seël, die swart perd. Nou, welkom by dag 19 van ons reeks oor die boek Openbaring. In die vorige boodskap het ons geluister na die tweede seël en die vier rooi perd. Die rooi perd het gewys op oorlog, geweld en die verlies van vrede. Vandag maak die lam die derde seël oop. Na oorlog volg dikwels voedseltekorte, inflasie en ekonomiese swaar kry. Kom ons lees gou Openbaring 6 vers 5 tot 6. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom, kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning en 3 rantsoenegars vir 'n penning en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Die skaal in die ruiter se hand. Johannes sien 'n swart perd en 'n ruiter met 'n skaal. 'n Skaal word gebruik om voedsel af te meet. In hierdie visioen wys dit op rantsonering, met ander woorde skaarste en die streng beheer van kos. Die swart kleer word dikwels met rou, elende en hongersnood verbind. Klaagliedere 4 vers 8 beskryf mense wat weens hongersnood swart geword het en Jeremia 14 vers 2 sê, Juda treur en sy poorte versmag, hulle is in rou klere geklee op die grond en Jerusalem se geroep gaan op. Die derde seël wys dus op 'n wêreld waarin kos skaars en duur word. Dit is nie bloot 'n prentjie van 'n moeilike inkopiesdag nie, Boeta Sissa. Dit beskryf 'n krisis waarin mense se daaglikse brood bedreig word. Die Bybel sê 'n dagloon vir basiese kos. Die stem kondig aan 'n rantsoenkoring vir 'n penning en 3 rantsoenegars vir 'n penning. 'n Penning was ongeveer 'n dag se loon. Die prentjie is dus dat iemand 'n hele dag moet werk om genoeg basiese graan vir een persoon te koop. Koring was die beter stapelvoedsel, gars was goedkoper en van laar gehalte. Selfs die goedkoper kos sou swaar op 'n arbeider se inkomste druk. Die boodskap is dus eenvoudig. Wanneer kos skaars word, word die armes die eerste en die swaarste getref. Hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat hongersnood nie net 'n statistiek is nie. Dit beteken leë borde, bekommerde ouers, swak kinders en mense wat moet kies tussen kos, medisyne en vervoer. Olie en wyn word nie beskadig nie, sê die teks. Daar is verskillende verklaringe vir hierdie detail. Dit kan beteken dat die skaarste nie totaal is nie, maar dat sekere produkte nog beskikbaar bly. Dit kan ook wys op ekonomiese ongelykheid. Basiese brood word onbekostigbaar vir gewone mense en terwyl luukse produkte steeds beskerm of verkrygbaar is. Ons moet versigtig wees om nie meer sekerheid oor die simboliek te hê as wat die teks gee nie. Maar die kontras is baie duidelik. Die noodsaaklike voedsel is buitensporig duur. Ander produkte word nie op dieselfde manier geraak nie. Dit laat ons dink aan 'n wêreld waarin nood nie almal ewe hard tref nie. Daar is mense wat honger ly, terwyl ander steeds gemaklik leef. Daar is mense wat nie basiese medisyne kan bekostig nie, terwyl luukse uitgawes voortgaan. Die Here roep sy volk daarom tot deernis en geregtigheid. God se waarskuwings oor hongersnood, Boeta Sissa, is duidelik in die Bybel. Die Ou Testament verbind hongersnood dikwels aan oordeel, aan ongehoorsaamheid en die gebrokenheid van die wêreld. In Levitikus 26 waarsku die Here Israel dat ongehoorsaamheid ernstige gevolge sal hê, waaronder voedseltekorte. In Esegiël 4 vers 16 sê die Here, kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem, sodat hulle brood volgens gewig en met kommer sal eet en water volgens maat en met ontsetting sal drink. Hierdie tekste wys dat brood nie vanselfsprekend is nie. Ons daaglikse voedsel is 'n gawe van God se voorsiening. Wanneer die Bybel oor hongersnood praat, moet ons egter nie elke moderne voedselkrisis eenvoudig as 'n direkte straf op spesifieke mense verklaar nie. Jesus het sy disippels gewaarsku teen haastige oordeel oor ander mense se lyding. Ons moet eerder met nederigheid, met gebed en praktiese barmhartigheid reageer. Jesus het ons ook oor hongersnood gewaarsku. Hy sê in Matteus 24 vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Jesus plaas hongersnood binne die groter werklikheid van 'n gebroke wêreld. Die derde seël wys dat oorlog en hongersnood dikwels saamhang. Wanneer vrede verdwyn, word voedselproduksie, handel, vervoer en ekonomiese stabiliteit bedreig. Sien ons dit nie tasbaar in ons lewe in die Bhutan, sussie? Maar Jesus sê in Matteus 24 vers 8, al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Ons moet dus nie elke hongersnood gebruik om 'n presiese eindtyd datum te probeer vasstel nie. Die boodskap is eerder dat die wêreld se huidige toestand nie die finale toestand is nie en dat die mensdom God se koninkryk nodig het. Nou, die gevaar van 'n geestelike hongersnood is reëel. Amos 8 vers 11 praat van 'n ander soort hongersnood. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die swart perd herinner ons dus ook aan geestelike vrae. Ons kan bekommerd wees oor fisiese brood, maar Jesus leer ons dat die mens nie van brood alleen leef nie. Ons het natuurlik werklike voedsel nodig. Ons mag nooit die liggaamlike nood van mense geestelik wegpraat nie. Maar ons moet ook erken dat geen hoeveelheid kos of geld of besittings ons diepste honger kan vul nie. Die mens het God se woord nodig. Ons het Christus nodig, die brood van die lewe. Wanneer mense baie besittings het, maar God se stem nie meer hoor nie, is daar steeds 'n ernstige hongersnood. En ons as God se volk moet omgee. Die boodskap van die swart perd moet ons nie net bang maak nie. Dit moet ons ook beweeg om anders te leef. Die kerk behoort 'n gemeenskap te wees waar mense anders se nood raak sien. In Handelinge 2 vers 44 en 45 lees ons dat die eerste gelowiges hulle besittings gedeel het en aan mense gegee het volgens hulle behoefte. In Jakobus 2 word die gemeente gewaarsku om nie vir 'n behoeftige persoon net te sê gaan heen en word warm, word versadig nie, sonder om praktiese hulp te gee nie. Ware geloof vra dat ek deel wanneer ek kan. Sien ek mense se nood raak? Vermy ek vermorsing, ondersteun ek betroubare hulpverlening, bid ek net vir hongersnood of help ek ook waar ek kan. God se voorsiening, Boeta Sissa, kom dikwels deur sy kinders se gehoorsaamheid. En dan vind ons dat die Here is ons voorsiener. Die swart perd wys hoe brood menslike ekonomiese sekerheid is. Ons kan werk, spaar en beplan, maar ons beheer nie die wêreld se voedsel, ekonomie of gesondheid nie. Dit beteken nie dat beplanning verkeerd is nie. Dit beteken dat ons uiteindelik totaal van God afhanklik is. En Jesus leer ons om te bid: gee ons vandag ons daaglikse brood. Hierdie gebed erken dat selfs die eenvoudigste behoefte, brood vir vandag, uit God se hand kom. Wanneer ons genoeg het, behoort ons dankbaar te wees. Wanneer ander tekort het, behoort ons mededeelsaam te wees. Wanneer ons self bekommerd is, behoort ons ons afhanklikheid aan God te bely. En dan onthou ons, Christus is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hier beloof Jesus nie dat gelowiges nooit fisies honger of arm sal wees nie. Hy beloof dat hy die diepste geestelike honger van die mens vervul. Die mense se grootste nood is nie net 'n leë maag nie. Dit is 'n gebroke verhouding met God. Christus gee vergifnis. Hy gee vrede en ewige lewe. Hy voed die siel wat deur sonde uitgeput is. Die wêreld kan brood vir 'n dag gee, Buddha Sissa, maar Jesus gee lewe vir ewig. Nou, die derde seël pas in die groter Bybelse verhaal ook, né? Hongersnood verskyn vroeg in Genesis as mense deur krisisse beweeg. Die wet en die profete waarsku oor die gevolge van ongeregtigheid en ongehoorsaamheid. God voorsien manna in die woestyn. Jesus leer ons om vir daaglikse brood te bid. Jesus verklaar verder dat hy die brood van die lewe is. Openbaring wys op die ekonomiese en fisiese nood van die gebroke wêreld. Openbaring 7 wys uiteindelik na 'n menigte wat nie meer honger of dors sal hê nie. En dan Openbaring 21 tot 22 wys op die rivier van die water van die lewe en die boom wat genesing bring. Die Bybel beweeg van hongersnood en 'n gebrek na die feesmaal van die lam en die volheid van God se nuwe skepping. Wat leer ons uit hierdie derde seël vandag? Nommer 1: hongersnood en ekonomiese krisis wys hoe broos menslike sekerheid is. Ons kan nie maar net op onsself staat maak nie. Tweedens, die armes dra dikwels die swaarste las van wêreldkrisisse. Ons moet daarom nie onverskillig of veroordelend wees nie. In die derde plek, God is die gewer van ons daaglikse brood. Ons moet hom dank en ten volle op hom vertrou. Nommer 4, die kerk moet praktiese barmhartigheid bewys. Geloof behoort sigbaar te word in mededeelsaamheid. Nommer 5, daar is ook 'n geestelike hongersnood. Ons het God se woord en Christus die brood van die lewe werklik dringend nodig. Nommer 6, die lam sal uiteindelik alle honger en dors wegneem. Die huidige gebrek is nie die finale woord nie. Kom ons sluit af met hierdie volgende paar vrae. Is ek en jy dankbaar vir ons daaglikse brood? Hoe kan ek iemand wat tekort het prakties help? Is daar 'n geestelike honger in my hart? Voed ek my siel met God se woord? En vertrou ek Christus as die brood van die lewe? Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie vir ons daaglikse brood en vir alles wat U voorsien. Ons dink vandag aan mense wat honger ly, wat nie kos kan bekostig nie en wat onder ekonomiese swaar kry gebuk gaan. Maak ons Here barmhartig en mededeelsaam. Bewaar ons van selfsug en vermorsing. Voed ons geestelik Here met U woord en met Christus die brood van die lewe. Laat ons uitsien na die dag wanneer niemand meer honger of dors sal hê nie. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Buddha Sissa, mag jy vandag onthou, wanneer die swart perd skaarste bring, bly Christus die brood van die lewe en die voorsiener van sy kinders. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

Ek groet in die mooi naam van Koning Jesus, Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Lieflike reëns gehad hier in Johannesburg. Ons loop en prys die Here, alhoewel die mense gesê het ons gaan nie goeie reënvol seisoen kry nie. Weet ek dat God is in beheer van elke facet van ons lewens. As God sê dit gaan reën, dan gaan dit reën. En my bede vanmôre is dat God se Heilige Gees ook sal uitstort. Soos dit wat gebeur in die natuurlike, ook in die geestelike realm sal plaasvind, en dat ons sal uitvind dat strome van lewende water net sal vloei deur ons lewens vanmôre, en dat jy sal oopstel en net sal toelaat dat God se Gees vanmôre deur jou beweeg en sê kom o Skepper Gees. En as die Skepper Gees kom vanmôre, dat jy ruimte sal maak vir hom vanmôre. Hy sê vir my vanmôre, pastoor, maar ek weet nie wat om te bid nie. Maar dan kom die Heilige Gees ons tegemoet en die Heilige Gees sê dat hy intersessie met ons het en dat hy vir ons die regte woorde gee om op die regte tyd te praat. Maar ook as die Gees van die waarheid kom, wat die Heilige Gees is wat Johannes 14 vers 16 tot 17 van praat, wat sê ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewers stuur om vir altyd by julle te wees, dit is die Gees van die waarheid, is dat hierdie Gees is vanmôre ook saam met ons, om ons te versterk, ons te bemoedig, maar die Heilige Gees oortuig ons ook van sonde, van geregtigheid en van oordeel, en op hierdie prachtige woensdagmôre, wil ek vir julle sê, maak gereed, vir die invloed van God se Heilige Gees, in en deur jou lewe vanmôre, maak ruimte vir God vanmôre. Laat toe dat hy beweeg soos wat hy wil beweeg. En as ons toelaat dat hy kan beweeg vanmôre, dan gaan daar iets gebeur in ons lewens. Want ons moet by die waarheid omtrent God uitkom. Want Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. Die Heilige Gees het gekom om vir ons daardie plek voor te berei. Daar is twee belangrike aspekte van die waarheid. Daar is die eerste wat ons die objektiewe feite kan noem, soos die ware gebeurtenis wat werklik plaasgevind het. Die ander kant is hoe dat 'n mens sien en verstaan wat aangaan of wat plaasgevind het. Hierdie twee aspekte van die waarheid sluit nie alleen fisieke waarnemings in nie, maar ook insig, wysheid en begrip. Die disippels van Jesus het die gebeurtenis van sy lewe en sterwe waargeneem. Dit was die objektiewe feite, maar wat het hulle daarvan gemaak? Hoe het hulle dit verstaan? En watter uitwerking het dit op hulle geloof en hulle getuienis gehad? Die Heilige Gees wat Jesus beloof het, sou hulle innerlike begrip verhelder en aan hulle insig gee oor presies wat God besig was om te doen in en deur Jesus en daarom ook wat hy in en deur hulle wou doen. Hierdie insigte sou hulle in staat stel om presies te weet wie God is en hoe hy opgetree en gewerk het. Hy sou ook die deugde in hulle aanskakel van liefde, vreugde, vrede, goedheid en selfbeheersing. Jy kan nooit die waarheid omtrent God weet deur jou eie beperkte pogings nie. Elke maal as jy iets meer omtrent God verstaan, is dit omdat die Heilige Gees in jou werk en jou op Jesus wys en jou lei na dieper gemeenskap met hom. Bid dat God deur die Heilige Gees meer en meer

op my pad. Stap ek maar aan, soms voel dit vir my

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiedag. Vandag se boodskap is getiteld, Hoe beantwoord God ons gebede? Ons skrifgedeelte kom uit Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou ons lees tot sover. Nou ek is seker, jy het al seker op 'n tyd gehoor dat iemand sê, dat hy of sy bid hulle lewe lang vir 'n saak en glo dat sy of haar gebede tot eer van die Here is, maar toch na jare se gebed is daar nog steeds geen antwoord nie. Iemand anders sal weer getuig dat die Here vir hulle spoedige antwoord gegee het. Nou, gebedsverhoring werk nie soos 'n outomatiese koffiemasjien waar jy net 'n knoppie druk en die antwoord uitspring nie. Gebed is waar jy besef dat jy van alles van God afhanklik is. En ons moet deurgaans bewus wees dat die Here ons Vader is en dat ons hom kan vertrou om tot ons voordeel op te tree op sy tyd. Hy antwoord altyd ons gebede. Soms is dit 'n duidelike ja, ander kere 'n nee of met wag. Nou God sal soms ja antwoord. Dit sal volgens sy wil en tot sy eer wees. Johannes sê in 1 Johannes 5 vers 14 en 15 dat hy weet dat hy kry wat hy van God vra, omdat hy volgens God se wil bid. God sal soms nee antwoord. En daar is versoeke wat nie altyd volgens die Here se wil is nie. Soos wanneer met selfsugtige motiewe gebid word. Jakobus 4 vers 3 sê, as julle bid ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Daar is ook versoeke wat God in sy alwetendheid oordeel, dat het nie tot ons voordeel is nie. Byvoorbeeld, as jou kind met 'n sker wil speel, sal jy natuurlik dit nie toelaat nie, al is hy of sy ontevrede. En so moet ons liefdevolle hemelse Vader ook soms vir ons nee sê, omdat dit wat ons vra, nie tot ons of tot die voordeel van die koninkryk van die Here is nie. Vertrou hom ten volle, want hy weet wat die beste vir ons is en vir die uitbreiding van sy koninkryk. God sal ook soms antwoord met, wag 'n bietjie. Nou God se tyd is anders as ons tyd. Soms is die tyd nog nie ryp nie. Dit is soos 'n saad wat jy saai. Dit neem tyd om oes te lewer. Ander kere wil die Here jou eers laat groei in jou geestelike lewe. Hoe meer ons bid, hoe groter word ons insig. Weet, ek het al baie keer oor 'n saak gebid en dan na jare se gebed tot die besef gekom het dat dit nie meer nodig is nie, maar dat die Here in daai plek iets anders laat gebeur het wat vir my beter is. En ons moet egter leer om met geduld op die Here te wag en hom te vertrou. En hy sal op sy tyd ons gebede antwoord. As ons naby aan hom leef, sal ons weet wanneer ons gebed beantwoord word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, almagtige God, Here, leer my om met vertroue en met geduld op U te wag om my gebede te beantwoord. En dit bid ek in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Like what we play?
2: Yeah!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
4: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

was, het hy die tyding gekry, dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou, en toe het hy vir sy pa gevra, "Pa, kan jy onthou

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knipers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Hartig September. Ek gaan nie weer by my niggie hier in die stad eet nie. Ons was laas Sondag daar en die kos was akelig. Goed, wat het gebeur? Ons is genooi, dit was 'n Sondagmiddag maaltyd met hoender, skaapbout, alles. Maar toe sien ek daar staan 'n bottel chili sauce en toe ek die chili sauce so optel, toe sê haar man van my, hoor jy, daai goed brand. En natuurlik wil ek vir almal wys, ek is nie 'n sissie nie, ek gooi van die chili sauce oor en my kos was akelig. Wie se skuld is dit dat ek nie lekker geëet het nie? Nee, hulle skuld nie, dit was my skuld. Dit is die gevolg van my keuse. Interessant hoeveel keer mense vir God skuld gee vir allerhande goed, terwyl ek eintlik moet let op die keuses wat ek maak. In 2 Kronieke 15 kry ons 'n juweel van 'n vers. Dit gaan oor die Here wat by monde van die profeet Asaria na koning Asa toe gekom het. Koning Asa het die Here gedien. Hy het sopas 'n reuse militêre oorwinning behaal. En nou kom die Here by monde van die profeet na hom toe en hy gee vir hom 'n keuse. Die res van jou loopbaan hang af van jou keuse. En hy het 'n goeie keuse gemaak, soveel so dat mense uit die buurland Israel na hulle toe oorgeloop het omdat hulle gesien het dat die Here by hulle is. Die profeet Asaria het die keuse baie duidelik gestel. Ons lees dit in 2 Kronieke 15 vers 2. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Kom ons bid saam. Here, ek het al te veel gesien dat daar waar mense U verlaat, loop hulle lewe op 'n ramp uit. Dankie vir die ongelooflike voorreg dat U Uself beskikbaar stel. Wat 'n ongelooflike geleentheid is dit nie, dat as ek wil, ek my lewenspad saam met U kan loop. Amen.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: Anytime, anywhere. GNR Live.

What's a heart for uns und blut? Befrei uns von

Ons glo in Jesus die Christus, gesalfde God se Seun, die Verlosser.

noch gleich was. An elke ding wat ek moes leer, en hoe ek aan moes pas.

0: GNR.
1: Goeiemôre, al julle pragtige koningsdogters. Ek groet julle vanoggend op hierdie mooi dag in die mooi naam van koning Jesus. En ek wil vir elkeen sê, baie welkom by koffietyd saam met Jesus. Mag jy vanoggend vir 'n oomblik stil raak, jou hart oopmaak en die Here se teenwoordigheid beleef. Onthou, waar jy ook al vandag is, Jesus is daar saam met jou. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend saam met U kan stil word. Dankie vir elke vrou wat vanoggend luister en seën elke vrou wat vanoggend luister se ore. Vul ons harte met U vrede. Versterk ons geloof en herinner ons dat ons nooit alleen is nie. Mag waar ek die woord vanoggend gaan bring, Abba Vader, raak my tong aan met die koelvuur van die Heilige Gees en help dat die woord wat ek vanoggend gaan bring, diep gaan wortel skiet in elke vrou se hart en hulle deur hierdie dag sal dra. Abba Vader, wees nou by elke huis, elke hart en elke behoefte en ek plaas nou hierdie dag in U hande. Amen. My boodskap vir oggend is, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Liefste koningsdogter, vandag wil ek met julle praat oor 'n vrou wat vir my een van die mooiste voorbeelde in die Bybel is van God se genade en 'n nuwe begin. En ons almal ken haar, haar naam is Rahab. As ons die naam Rahab hoor, dink ons maklik aan haar verlede. Want die Bybel vertel vir ons dat sy 'n prostituut was. Dit was deel van haar verhaal. Dit was deel van haar verlede. Maar ek wil hê, ons moet vandag iets baie belangriks verstaan. Rahab se verlede was deel van haar verhaal. Maar dit was nie haar eindbestemming nie. En miskien voel jy vandag soos Rahab. En jy het dalk nodig om hierdie boodskap te hoor. En ek wil vir jou sê, onthou, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Rahab, weet ons almal, het in die stad Jericho gewoon. Jericho was 'n stad wat teen God gestaan het. En binne in hierdie stad was daar 'n vrou met 'n baie moeilike verlede. Josua 2 vertel ons hoe twee Israelitiese verspieders by Rahab se huis gekom het. Maar Rahab het iets gedoen wat haar hele lewe sou verander het. Sy het hulle beskerm, sy het hulle weggesteek en toe vertel sy vir hulle, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wat 'n verklaring is dit nie wat sy gemaak het nie? Hierdie vrou wat uit 'n heidense stad gekom het, het begin om God van Israel te erken. Sy het ook nie alles van God verstaan nie. Sy het dalk ook baie vrae gehad. Maar sy het genoeg geweet om te sê, ek glo in hierdie God. Liefste koningsdogter, soms hoef jy nie alles te verstaan om God te begin vertrou nie. Jy moet net die eerste tree gee. Rahab kon gesê, dit is maar net hoe my lewe is. Sy kon haar verlede gebruik het as 'n verskoning. Sy kon gesê het, ek is 'n vrou met 'n slegte reputasie. God kan my nooit gebruik nie. Maar sy het nie. Sy het 'n keuse gemaak. Sy het God gekies. Daar kom tye in 'n mens se lewe waar jy ook 'n besluit moet maak. Gaan ek bly waar ek is? Of gaan ek God vertrou vir waarheen hy my wil neem? Rahab het gekies om God te vertrou. En wat gebeur? Toe begin haar verhaal verander. Miskien is dit vandag jou probleem. Jy kyk na jouself deur die bril van jou verlede. Jy sê dalk miskien, ek het 'n verkeerde besluit geneem. Ek het foute gemaak. Ek het mense seer gemaak. Ek het self seer gekry. Ek het te veel kere geval. Ek is nie goed genoeg nie. Maar liefste koningsdogter, Ek wil vir

0: kon vir jou sê, wanneer God na jou kyk, sien hy net waar jy, hy sien hy nie waar jy vanaan kom nie. God sien ook waar jy en hy jou kan neem. Mense kan jou etiketeer. Mense kan aan jou verlede herinner. Mense kan sê, ons ken haar. Ons weet hoe jy is. Sy sal nooit verander nie. Hoe baie keer doen ons dit nie, ne? Maar God sê, ek is nie, nog nie klaar met haar nie. Jy mag ook een verlede hê, wat jy nie kan verander nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ons dien een God, wat jou toekoms kan verander. Daar is een baie mooi beeld aan Rahab se verhaal. Die verspieders het vir haar gesê om 'n skarlaken rooi tou by haar venster uit te gooi. Wanneer die Israeliete dan deur Jericho sou inneem, sou die huis met die rooi tou herken word. Rahab moes haar familie by haar huis by mekaar maak. En ek kan nogal dink hoe Rahab gevoel, want ek dink ek sal so gevoel het, om een rooi tou vast te maak en by die venster te laat uithang, en dan, maak ek die regte ding. Maar weet julle wat, sy het geweet, sy moet op God vertrou. Daardie rooi tou kan vandag vir ons een herinnering wees. Nie net dat ons aan ons verlede vastgebind moet bly nie, maar ook dat ons aan God se genade moet vashou. Miskien moet jy vandag simbolies sê, Here, ek laat my verlede in u hande. Ek laat my skuld in u hande. Ek laat my seer in u hande. Ek laat my mislukkings in u hande. En ek vertrou u met my toekoms. Hier kom een van die mooiste dele van Rahab se verhaal. En Josia 6 vertel ons hoe Jericho geval het, maar Rahab en haar familie is gered. God het haar nie net uit die stad uitgehaal nie, God het haar in 'n nuwe lewe ingebring. En dan lees ons ook in Matteus iets ongeloofliks. Rahab se naam staan in die geslagsregister van Jesus. Matteus 1 vers 5 sê dat Salomon die vader van Boas geword het by Rahab. Rahab met haar verlede, Rahab het sy naam gekoppel was aan haar ou lewe. Rahab het deel geword van die geslagsregister van Jesus. Hoe groot is God se genade? Die mense kyk na die begin van jou verhaal en God kyk na die einde van jou verhaal waar alles verander. Jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Dalk is daar iemand wat vandag steeds iets vra, wat God reeds vergewe het. Jy sê, Here, ek het dit gedoen. En God sê, ek weet. Here, ek het verkeerd gekies. God sê, ek weet. Here, ek het geval. God sê, ek weet. Maar God sê ook, staan op. Jy hoef nie vir die res van jou lewe op dieselfde plek te bly, omdat jy een keer geval is nie. 'N Kind wat leer loop, val soms, maar hy bly nie lê nie, hy staan op, hy probeer weer, en uiteindelik, dan loop hy. Liefste koningsdogter, as jy geval het, staan op, as jy geval het, kom terug na God toe, as jy seer gekry het, laat God jou genees, as jy 'n verkeerde keuse gemaak het, maak vandag jou nuwe keuses. Een van die mooiste dinge wat God doen, is om ons stories te gebruik. Dalk het jy deur 'n moeilike tyd gegaan, maar eendag kan iemand langs jou kom sit wat deur dieselfde ding gaan, en dan kan jy sê, ek weet hoe jy voel. Ek was ook daar, maar God het my deurgedra. Jou verlede hoef nie jou skaamte te bly nie. God kan dit deel maak van jou getuienis. Die plek waar jy eens gebroken was, kan die plek word waar jy ander mense hoop gee. Die trane wat jy gehuil het, kan eendag ander mense se trane droog maak. Die plek waar jy geval het, kan die plek word waar jy vir iemand kan sê, jy kan weer opstaan. Hebreërs 11 vers 31 sê, deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Die Bybel onthou haar nie net vir haar verlede nie. Die Bybel onthou haar vir haar geloof. Dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Moenie toelaat dat mense jou hele identiteit bepaal, die slegste dinge wat in jou lewe gebeur het nie. God kan jou onthou vir jou geloof. God kan jou gebruik. God kan jou herstel. God kan jou lewe verander. God kan jou familie beïnvloed. God kan deur jou getuienis ander mense aanraak. Liefste koningsdogter, miskien kyk jy vandag na jou lewe en jy sien net hoofstukke wat jy graag sou wou uitvee, maar God sê, ek skryf nog. Jou verhaal is nog nie klaar nie. Moenie jou hele boek oordeel op die grond van een hoofstuk nie. Moenie sê dit is die einde net omdat jy deur moeilike seisoene gaan nie. Jy sê dalk miskien, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Nee, ek weet nie, maar God weet. En hy het jou steeds lief. Miskien sê jy weet nie hoe ver ek geval het nie. Nee, ek weet nie, maar God weet hoe om jou weer op te tel. Jy sê miskien, ek is te ver weg. Maar daar is geen plek waar God se genade jou nie kan bereik nie. Kyk na Ragab. Sy het 'n verlede gehad, maar God het haar 'n nuwe toekoms gegee. Sy was in Jeriko, maar God het haar uitgebring. Sy was bekend vir haar verlede, maar God het haar naam in die geslagsregister van Jesus laat staan. Daarom, vrou, wil ek vanoggend vir jou sê, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Wat agter jou is, is agter jou. Ekskuus tog. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, hou jou oë op Jesus. Hou vas aan geloof. Staan op. Begin weer. Vertrou God. Want God het nog nie die pen in sy hand. Of ekskuus, want God het nog steeds die pen in sy hand en hy kan die volgende hoofstuk van jou mooier maak as wat jy dink. Ek is nie wat ek gedoen het nie. Ek is nie wat ek gebeur het nie. Ek is nie wat mense oor my sê nie. Ek is 'n vrou wie se lewe God en wie se lewe God nog besig is om te werk. My verlede is nie my eindbestemming nie. God skryf al my nog aan my verhaal. Ek wil graag met julle Filippense 3 vers 13 tot 14 deel. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die wat dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê. Is en jaag na die doel van die prys te verkry om die hoë roeping van Jesus van God en Christus Jesus. So strek uit wat nou voor is en los wat agter is. Tot sover. Kom ons bid saam. Aba Vader, vandag bring ek ons verlede na U toe. Alles waaroor ons spyt is, alles waaroor ons skaam is, alles wat ons seermaak, alles wat ons terughou. Aba Vader, help ons om te glo dat ons verlede nie ons eindbestemming is nie. Dat ons soos Ragab sal wees en U kies. Op U vertrou en sê ons wil opstaan, ons wil vorentoe beweeg. Dankie dat U genade groter is as ons foute. En dankie dat U ons nie definieer volgens ons verlede nie. Aba Vader, skryf U die volgende hoofstuk van ons lewens. Gebruik ons verhaal tot eer van U en help ons om nooit te vergeet nie. Help ons dat ons verlede nie ons eindbestemming is nie, maar dat ons eindbestemming in U naam sal wees. Ons vraagbaar gaan verder met elke vrou, seën elke vrou. In Jesus' naam, amen.
1: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is, as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense, of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dit is so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daaroor nie. Ek het een tyd gelede, het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, die laatste een het reg opgestaan. Toe sê ek, nou, ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laatste 10 tot 14 dae die evangelie met iemand gedeel het in so 'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die strate uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy gereeld, elke week was hy op die kampus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getekkel, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag te sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê my dad, ek is vreesbevange. Toe sê ek, nou, hoekom doe jy dit as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger om nie te doen wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan en die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies, wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee en een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene wat lekker grieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg, kort stukkies soos wat hierdie ook is. Maar nou vra ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net 'n boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie. Dan sal ek jou van my lys afhaal en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord. As dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit. Dit volg binne die volgende paar dae, gaan jy so paar kortetjies van my afkry. Blessings. Dankie vir jou deelname.
2: Hallo Roos bied aan. Sout en peper. G-N-R. Juig!

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarom Filippense 4 vers 19 sê die woord van die Here: en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Nou ek en jy is besig om te praat oor die openbaarmaking van die ware kinders van God. En ons het gepraat oor hoe gaan ander weet ons is kinders van die Here? Hoe gaan ander mense weet ons behoort aan die Here? En ons het gesê die eerste manier is die wyse waarop ons God en mekaar lief het. Dit is 'n bewys dat ons regtig kinders van God is. Die tweede bewys is die wyse waarop die Here ons gebede verhoor. Dat ons sy kinders is en ons gebede beantwoord word. En dan die derde een wat daarmee saamgaan is die wyse waarop God vir ons voorsien. Nou, daar in Matteus 6 vers 33 sê die woord van die Here: soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Beteken ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons sal eet en wat ons sal aantrek nie. God weet wat ons nodig het. Hoekom? Want ons is sy kinders. En hierdie goed sal outomaties vir ons bygevoeg word, maar die voorwaarde is, ons moet God se heerskappy in ons lewens soek. So, hier is God se voorsiening gebaseer op die wyse waarop ons dan hom dien, en sodoende sal ons verseker wees van sy voorsiening. Nou Lukas 6 vers 38 gee vir ons nog 'n soortgelyke voorwaarde. Hy sê: gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word. Nou ek en jy moet kan weet, God laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. Maar vir sy kinders is daar 'n spesiale plek wat maak dat God in elke behoefte vir ons voorsien volgens met Filippense 4 vers 19. Maar as God vir jou voorsien, gee. Want dis wat God doen. Dis die natuur van die Here. God gee van nature. Hy het ons so lief gehad, hy het sy seun vir ons gegee. En as ek en jy soos God wil wees, dan beteken dit ons moet ook gee. En dan wil die Here eintlik vir ons sê, ons kan nooit meer gee as wat hy gee nie. Hy sê, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot weer gegee word. So beteken, die oomblik wanneer ek gee, vanuit die God se voorsiening uit, sal die Here weer vir my voorsien en nog meer. Nou weet jy wat? Dawid skryf in Psalm 34 vers 10. Hy sê die jong leeus ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. So, hier sien ek nou nog iets wat ons moet doen, nê? Nee, soek eers die koninkryk van God, gee en vir julle sal gegee word. Hier sê hy, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Ek en jy moet kan weet, hoe meer ons die Here soek, hoe meer gaan God vir ons voorsien. Psalm 37 vanaf vers 18 sê die woord, hy sê die Here ken die dae van die opregtiges en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tye nie en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Beteken, dis die verskil wat ek en jy kan weet, dat selfs in tye wanneer dit met ons swaar gaan, nê? Nee, ons het reeds gepraat oor Elia en die weduwee, dat God sal vir ons voorsien wanneer dit met al die ander sleg gaan, sal dit met ons goed gaan ten spyte van omstandighede. Hy sê in vers 25, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek, bid vanmôre vir elke een wat vanmôre kind van God is, dat hulle sal glo, omdat hulle kinders van God is, sal God voorsien. Dankie Here dat U die God is wat vir ons onderneem. U is die Here wat vir ons in elke wyse voorsien, dat ons soos Dawid kan sê, die jong leeus lei armoede het honger, maar ons wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Dankie Here dat ons kan weet volgens Filippense 4 vers 19, dat my God sal elke behoefte vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Dankie Here dat ons kan vandag verseker wees van U goddelike voorsiening, omdat ons U kinders is, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Jesse Stockman on the fiddle.

0: Thank you, Jesus. Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre almal, dis Vrydagoggend. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is, die Here roep, moenie uitstel nie. Nou vriende, ek gebruik vanoggend die kragtige beeld wat waarsku van die oop winkeldeur en die gevaar van uitstel. Iets waarin baie van ons glad nie eers steur nie. En 'n sê ding wat sê, van uitstel kom afstel. Nou die woord van die Here sê vir ons vandag in Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek sê weer, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Nou vriende, daar is iets wat vandag baie gevaarliker is, as om God se stem nooit te hoor nie. En dit is om God se stem wel te hoor en aan te hou te sê en 'n verskoning te hê om nie te nou nie. Later, nie nou nie. Ek wil eers self, ek wil eers nog dit, ek wil eers nog dat, ek sal nog besluit oor wat ek wil doen. Ek sê vir jou weer vanmôre, God roep jou vandag. Hy roep jou vanmôre deur sy woord. Hy roep jou vanmôre deur die Heilige Gees. Hy roep jou vanmôre en waarsku jou deur mense en selfs ook deur die omstandighede. Hy waarsku jou want hy wil jou nader trek en hy wil vir jou die geleentheid gee om te draai. Maar baie mense vanmôre sal sê, ek wil eers 'n bietjie later, ek kan nie nou dadelik nie, ek wil nog kyk of ek wil. Nou vriende, die gevaar is, dat elke keer wanneer ons God se stem hoor en dit ignoreer, dat ons harte net nog 'n bietjie harder laat word. Eers plaas sonde jou, dan raak jy gewoond aan dit, dan begin jy jou sonde verdedig, en uiteindelik raak jy so ongevoelig daarvoor, dat het jou glad nie meer pla as jy iets verkeerd doen nie. En dis 'n baie gevaarlike plek om op te beweeg. En daarom waarsku die woord van die Here ons vandag. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek wil hê jy moet dink aan 'n winkel. Ons gaan almal in winkels in, ons weet wat 'n winkel is. Dat die winkel se deure staan die hele dag oop. Daar's tye wat hy sy deure oop en toe maak. En dan jy weet jy het melk en brood nodig of jy weet jy het iets anders te nodig en jy ry verskeie kere verby daardie winkel. Jy weet wat jy nodig het en jy weet die winkel is nog oop. Maar elke keer sê jy, ek sal gou 'n bietjie later stop. En dan stel jy dit uit. En later besluit jy uiteindelik om te gaan. Maar wanneer jy die dag aankom, dan is die deur toe. Die winkel is gesluit. Nou vra ek vir jou, kan jy die winkeleienaar blameer? Nee, die winkel was oop. Daar was 'n tyd daaraan verbonde van om oop te wees. Nou is hy gesluit, jy het geweet wat jy nodig het, die geleentheid was daar om te stop en in te gaan, maar jy self het uitgestel. So vriende, so werk het ook geestelik. God maak die deur oop, God roep, God waarsku, God gee genade en ons antwoord later. Maar hoor wat sê Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. En daar is 'n dringendheid in God se roepstem ten opsigte van dit. As hy vandag vir jou sê, maak daardie saak reg, maak dit reg. As hy vandag vir jou sê, verlaat daardie sonde, verlaat dit. As hy sê vir jou vandag, kom terug na my toe, kom terug. As hy sê vergewe, vergewe. Moenie môre probeer doen wat God jou vandag vra om te doen nie, want die genade deur staan vandag nog oop, maar niemand weet hoeveel tyd daar nog oor is nie. En daarom sê Galasiërs 6 vers 7 vir ons, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai en onthou dit baie goed. Die vraag is nie of God praat nie, God praat wel. Die vraag is, luister ek en jy? Vriend, ek wil vir jou sê vanmôre, en jy weet ek praat met jou, die Here roep jou vandag, moenie jou hele lewe verby die oop deur van genade stap en aanhou sê later nie, want eendag kan later heeltemal te laat wees. Vandag is die dag om te luister, vandag is die dag om nog om te draai, vandag is die dag om gehoorsaam te wees, want vandag mag iemand se laaste geleentheid wees om te sê, hier is ek, Here, ek luister, ek gee oor, in Jesus naam, amen. Here Jesus, baie dankie dat U vandag nog roep. Ons vra dat U ons harte sag en ons ore oop sal maak vir U stem. Here, vergewe ons waar ons uitgestel het en waar ons ongehoorsaam was. Here, gee ons die moed om vandag te doen wat U van ons vra. Help ons om nie net U stem te hoor nie, maar ook om dit te gehoorsaam. Ons wil nie aanhou verbyloop by die deur van genade wat U vir ons oophou die heel tyd nie. Dit mag vandag die laaste geleentheid wees wat ons het, Here, om by daardie deur in te gaan. Vandag moet ons luister, Here. Vandag moet ons gehoorsaam wees. Vandag moet ons nader kom, as U sê kom nader. Ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.
2: If you need a break, you're on the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

0: Daar komt hy in elkeen van ons leven wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

en nou stap ek met die pad in sy liefde deur sy krag. Hy het so lank al net gewacht

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

0: having a feeling of the void.
1: Coming up next, more great music.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: GNR, my luistergenoot.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus' stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus' stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Uit het om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om oor als te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

het Satan probeer. Om Godse skepping totaal te verweer.

Goeienaand, geliefdes. Ons groet u in die besondere, wonderbaarlike verbondsnaam, die naam van Jesus Christus van Nazareth. Baie, baie hartelijk welkom, saam met ons op hierdie opstandingsdag, hier levendig vanuit die atelier in George. Dit is wonderlik om weer vanaand saam met u te wees op Radio Kerk. En ons glo dat u reeds al die Bybel gaan haal het. Ons gaan uit Tweede Kronieke vanaand met u praat. En u die telefoon opgetel en iemand geskakel en gesê, skakel in, sodat jy kan luister na die woord van die Here. Baie hartelijk welkom. Daar waar jy is op die olieboer, in die hospitaal, in die gevangenis, in die privaat motor, waar jy stap met die oorfone in die huis, waar jy nou al by mekaar gekom het, en die van u wat op die internet ingeskakel is, baie, baie hartelijk welkom. Kom ons, word stil, want daar is een voorreg, een wonderbaarlike voorreg, waar ek en u die aangezig van die Here kan soek. Hemelse Vader, baie dankie vir een wonderlike voorreg wat ons het om vanavond u te kan aanbid. Dankie dat daar vir ons hun uitnodiging is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek kan vir julle rus gee. En Here, vanavond wil ons bid dat mense sal verstaan, manne en vrouwe wat ingeskakel is en luister na hierdie besondere program, sal weet dat hierdie uitnodiging, kom na my toe, strek weier as die wydste see, en dieper is die diepste oseaan, en verder as die verste ster. Here, uitnodiging vir elkeen wat vermoeid is, wat moeg is, elkeen wat siek is en wat in pijn is, elkeen wat bekommerd is, selfs daar diegene wat voel hulle het moed verloor. Here, dat elkeen, soos ons ook nou, in gebed na u toe kom, ons kom sit aan u voete, en ons bid, Vader, praat met ons, soos een vader met sy kinders, is my kinderlike gebed in die mooie naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ons wil vir u nooi om saam met ons te sing vanavond. Saam te sing uit 'n prachtige lied wat sê, en saam met die Dakensberg Seenskoor wat vir ons begelei vanavond, Here I am to worship.

Ek glo vanaand dat dit ook vir u precies dit is wat ons nou net na geluister het. Here I am to worship. Here I am to bow down. Hier is ek here. Vanaand is ek hier om voor u neer te buig. Kom ons lees saam die prachtige woord van die Here. En ons hou aan u voor vanavond Tweede Kronieke, die 7e hoofstuk en van die 11e vers. Hierdie handel oor die inwijding van die tempel wat Salomo gebouw het. En ons lees vir u vanaf vers 11. Tweede Kronieke 7 vanaf vers 11. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo's hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: ek het jou gebed gehoor. Hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkane beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. Tot sover vanaand die heilige woord van die Here. Ons teksvers van oordenking vanaand, geliefdes, staan opgeteken in daardie 13e en 14e verse. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek wonder vanavond of daar al ooit in Suid-Afrika ernstiger tyd was as die tyd waar ons in lewe, waarin alles deur mekaar is. Maar dan moet ons vanavond verstaan dat die woord van die Here het lang vooruit, al meer as 2000 jaar gelede, hierdie spesifieke tyd waar ons vanavond in lewe, vooruit geprofeteer. Dat ons in die laaste dae lewe en dat die wederkoms van onze Here Jesus Christus op hande is, is 'n gegewe. Die profetiese skrif oor die tekens van die tye is in vervulling gegaan. En daarom word ons baie ernstig opgeroep in die lig van hierdie tyd deur die skrifgedeelte wat ons vanaand gelees het. As ons maar net kyk, en ek wonder net hoe dat dit baie mense raak, wanneer ons sien wat besig is om in ons land te gebeur. Ons kyk na die rebellie by ons universiteite, hierdie dinge wat besig is om ook al gedeeltelik oor te spoel na skole toe. As ons kyk na die moorde, mense wat doodgemaak word, kleinkindertjies wat verkrag word en vermoor word, kindertjies wat ontvoer word, gesteel word en moontlik verkoop word. As ons kyk na die graad van korrupsie, van immoraliteit in Suid-Afrika, van haat, dan wonder ons, en dan moet ons erken dat ons leef vanaand in 'n bose wêreld. Ons leef in 'n wêreld waarin mense dreigemente kry. Ons leef vanaand in 'n wêreld waarin mense nie seker is van hulle lewe nie.
En nie net alleen in Suid-Afrika nie, maar dis dwars oor die wêreld. Christene word doodgemaak en doodgekap. Lande word opgeblaas, plekke word opgeblaas. Mense het nie meer respek en waarde vir hulle lewe nie. En dan wonder ons, hoe is dit dan nou moontlik dat Suid-Afrika op die oomblik gebuk gaan onder 'n droogte, gedeeltes van ons land waar dit in 1950 laaste so droog was. Ons hier in die Suid-Kaap is gelukkig, ons kry reën, dis mooi groen. Die Here seën ons. Waar kan ek vanaand met u praat, geliefde broer en suster? Hoe word ek in u geraak deur die ander plekke, ander mense in ons land? Ons sien dat universiteite aan die brand gesteek word. Ons sien dat plakkerskampe afbrand. Ons hoor van voertuie wat in mekaar hardloop. Ons hoor van soveel is dood en daar is soveel beseer. Dit is asof ons in 'n wêreld lewe wat so deur mekaar is en daar soveel haat, dat ons dit baie mooi kan sien as dit opgeskryf staan in hierdie heilige Bybelboek wat ek en u in ons hand het, wat ons in ons hand hou. Dan lees ons, en ek wonder of ek dit nie net vir u kan lees nie, dat ek en u kan verstaan waar is ons in die tyd wat ons in lewe. 'N afgryslike tyd. 'N tyd waarin die mense nie vrede gehad het nie. Waarin daar geen vrede in mense se lewens was nie. Dit was so in die tyd van koning Agas, toe hy die koning van Juda was. En ons sal vir u dit uit 2 Korinte die 15de hoofstuk net nou op 'n stadium weer na u toe bring. Hy sê, en in die tye was daar geen vrede vir wie uit of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die land. En die nasie het teen 'n nasie en 'n stad het teen 'n stad gebots. Hoor nou, omdat God hulle deur allerhande nood in verwarring gebring het. Mense, ons moet op 'n plek kom waar ons rekening hou met die Here God en met sy woord. Nou sien ons dat Salomo pragtig hier die tempel gebou het en die koningshuis gebou het, en dat die Here dan nou aan hom verskyn en die Here met hom praat. En die Here in sy groot liefde homself as die verbondsgod van wel eer weer aan Salomo bekend maak. En in hierdie besondere verbondsgod wat kom om met Salomo te praat en vir hom te kan sê dit wat ons gelees het in hierdie woord ook op ons vanaand van toepassing moet wees. Ek weet dat u sal vir my sê, maar dis oudtestamenties, prediker. Dit is maar iets wat die Here net vir Salomo gesê het. Maar u sien wat ons moet verstaan. Die skrif sê dat die dinge wat van tevore opgeskryf is, met ander woorde, hierdie dinge wat in 2 Kronieke 7 staan, is tot ons lering opgeskryf, sodat ons gewaarsku kan word en sodat ons, u en ek, met betrekking tot hierdie skrifte hoop kan hê. Maar voor ons het die geleentheid
Wanneer ons die woord lees, en ons probleem vandag is net dat ons is nie meer bereid om die woord van die Here te lees soos dit geskryf staan, dit te glo soos dit geskryf staan, sodat ons kan ontvang soos dit geskryf staan nie. Wanneer ons weer op die plek kan kom, dat ons kan terugkom na God se woord, ook kan terugkom na die Bybel. Wanneer ons weer kan sê, ek draai terug na God se woord toe en ek wil glo soos dit staan, ek wil doen soos dit staan, ek wil lewe soos dit staan, sodat ek kan ontvang soos dit staan. Dat het op u en met my vanaand net soveel betrekking soos wat het op Salomo en sy mense gehad het. Kom ons hoor wat sê die Here vir hom in die nag wat die Here aan hom verskyn. Jy weet, ons sal dink die Here het vir hom sê, Salomo, baie prachtig, jy het een mooi tempel gebouw en jy het een mooi huis gebouw en is baie prachtig en al die dinge is baie mooi. Die Here praat met hom oor drie dinge. Drie dinge waar die Here in verbond met die volk gaan. Want hy is een God van die verbond. Hoe sê die Here vir Salomo? En dit staan daar in vers 13. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, en bid en my aangezicht soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek in die hemel hoor, hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Wat een baie besondere verbond, wat die Here hier met Salomo kom maak. Jy sien, daar is drie dinge. Hy sê dat, as ek die hemel toesluit, en daar is nie reën nie. Weet jy dat die mense so slim met al sy medische kennis, met al sy wetenskaplike kennis, met al die dinge wat hy kan doen, hy kan hier vandaan kapsule lanceer en hy kan Mars toe gaan en een karretjie daar laat ronddry en hy kan een kamera maak wat al die foto's vir hulle terugstuur van Mars af. Maar die mens kan nie een druppel reën maak nie. Die een enkel druppel reën nie. Die mens kan nie die sprinkaan keer. Ek weet nie wie van u het al ooit deur die Karoo vlaktes gery en die swerms en swerms en swerms sprinkane gesien wanneer hulle uitbroei, dat dit 'n wolk is wat deur die lig trek, donker en die son donker maak. Die mens kan dit nie keer nie. En die mens kan nie die pes keer nie. Jy weet, hulle hardloop nou al by Zika. As ons nou die koerante oopmaak en ons hoor het van die Zika virus. Ek wonder as hulle nou weer by A begin. Ander woord, hulle sal dwars deur die hele alfabet met al die name van al die peste wat is. Die laaste een was vigs en was al hierdie ander lelike goed. En die wetenskap en die mediese kennis kan dit nie stop nie. Mense, is dit nie tyd dat ek kan nie besef dat daar is een God wat na hierdie dinge kyk nie? Daar is een God wat in beheer is oor al hierdie dinge. Is dit nie tyd dat ek en u op een plek kom waar ons knieën voor hom buig nie? Ek hoor hulle sê dat al die buitenlanders wat by Klerksdorp daar gaan kyk in die grotte erken nou dat evolusie reg is. Maar ek wil vir u vanaand sê, weet u, ons vat die Here God so in sy gesig. Ons verkleineer die Here so met hierdie leer van evolusie wat ons onderwijsdepartement, dit is waarom die onderwijsdepartement ondergaan en hy sal heeltemal ondergaan tot die dag wanneer hy evolusie uit sy leerstelling uitskrap, want jy kan God nie aanvat nie.
Jy kan enige een aanvat, jy kan enige persoon aanvat, jy kan die staatspresident aanvat, maar ek het vanaand vir u 'n boodskap. Moenie probeer om die Here Jesus Christus aan te vat nie. Moenie probeer om God in sy skepingskrag aan te vat nie. Moenie probeer om vir hierdie heilige God, wat die hemel en die aarde geskaap het en alles dra deur die woord van sy krag, met een woord, wat meer as 200 miljoen sterrestelsels in die hemel gevestig het, soos ons sinne. Moenie hierdie God verkleineer nie. Moenie hierdie God probeer aanvat nie. Moet ook nie, as jy in sonde lewe en in ongeregtigheid en in immoraliteit lewe, hierdie God die skuld gee en sy het jou so gemaak nie. God het die mens gemaak, man en vrou. Ons moet versigtig wees waarmee ons besig is. En ek wil vir u vanaand sê, en ek wil vooruit sê, dat daar hang pestsiektes waarvan ons die name nog nie gehoor het nie. Waarvan ons nie eers kennis dra nie. Die virusse wat besig is om uit te broei en wat lê en loer. God se woord sê in Openbaring, en miskien moet ons weer op 'n plek kom waar ons 'n bietjie na Openbaring toe moet gaan, 'n paar sondeaande. Miskien moet ons weer daardie laaste dinge wat Johannes gesien het weer bietjie met u begin te deel, dat ons kan verstaan, want hy sê dat daar kom 'n dag en 'n tyd wanneer die dood in die vensters sal opklim. Die dood sal deur jou kamervenster vir jou loer. Die dood sal wag om jou te vat. Mense, ons is besig met 'n lewende God. Moenie hierdie God verkleineer en hom probeer aanvat nie. Kan ek en u vir 'n oombliekie stil sit? Want hy praat met die volk. U sien, hy praat nie met die engele nie. Hy sê, as my volk wat na my naam genoem is, my volk, hy praat met spesifieke mense, hy praat vanaand met u en met my, en dat ek en u hom weer op die regte plek sal sit, dat ek en u weer in die regte verhouding met Jesus Christus moet kom. Mense, dit is ernstiger as wat ek en u vanaand dink. Is ek en u in hierdie verbond, is ons in sy verbond, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is. Hulle bekeer, hulle verootmoedig. Met ander woorde, kom neerbuig. Het jy nie gehoor wat sing die Drakensbergse seenskoor nie? Here I am to worship. En om te worship beteken, eindelijk om plat op die aarde voor die Here God myself te gaan verneder. Kom ons luister na baie prachtige lied wat vanavond met ons praat as hy vir ons sê, Halleluja.

Weet u wat beteken hier die wonderlijke woord halleluja? Dat beteken loof die Heere, dat beteken prijs hier die wonderlijke God. Want u sien, hy is daar die verbondsgod wat in staat is om te doen. En hy praat met ons. Hy praat met sy volk, hy praat met die wat hy gekoop het met sy bloed. Dit is so belangrijk, hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hy praat nie nou met die wereld nie, hy praat nie met daar die mense wat hulle rug op die Here gedraai het nie, hy praat met u en met my.

Dit gaan oor as ek die hemel toesluit. Dan word dit die droogte. Ons moet nie die droogte wat deur Suid-Afrika trek, maar ligtiglik opneem en die skuld op iets anders ter pak nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons hand in eie boesem insit. Hierdie drie dinge wat ek en u nie kan keer nie en wat die mediese wetenskap nie kan keer nie hulle en wat al die wetenskaplikes nog nie uitgewerk het nie. Praat hy met die mense wat na sy naam genoem is. Watter mense praat hy dan van wat na sy naam genoem is? Jy weet, daar die mense wat sy karakter weerspeel. Daar die mense wat in hom glo, maak nie saak wat nie. Daar die mense wat gewas is in sy kosbare bloed. Daar die mense wat een hart het wat onverdeeld op Jesus Christus gerig is. Met ander woorde, wat een heel hart het, wat nie een hart het wat vandag in die wereld is en morgen in die kerk nie. Manne en vrouwe, wie se wil absoluut aan hom onderworpe is. Mense wat onder die Heere God se volkome bestuur en autoriteit ingekom het. Waar is u vanavond? Mense wat vrede het. Die vraag is net vanavond, waar staan ek en u vanavond met betrekking tot ons verhouding met die Here? Is dit nie tyd dat ons teruggaan nie? Is dit nie tyd, liewe broeder en suster, dat ons maar weer teruggaan na die ou paai, dat ons teruggaan na die ou wonderlike dinge wat in God se woord vir ons opgeskryf is nie? En wat vra hy dan vir ons? Hy sê as hulle hulle verootmoedig. Alle woorde, as ons bekeer verootmoedig, beteken dat ek met my knieën voor die Here buig. Wat het gebeur in die laaste klompe jare? Die gewone gemeente bid ure het doodgeloop. Kooroefening en orkesoefeninge het die plek van die bid ure ingeneem. Sien ons nog? En ek vra dit uit die diepte van my hart vanavond. Ek vra dit vanavond. Ek wil amper sê in die gebrokenheid van my gemoed. Sien ons nog mense in die plek van aanbidding instap en by die bank gaan kniel? Sien ons nog mense as hy klaar daar by die bank gekniel het en opstaan, sy of haar Bybel oopmaak en dit sit en lees en stilte en wag dat die prediker op die kansel sal verskyn of dat die eerste klanke van die muziek een liekie sal bring? Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. Wat het geword van ons verootmoedig? Staan ons in die voorportaal en gesels, stap ons in die kerk en het ons ook die slawe geword. Want ander mense staan op en groet jou broer en jou sister en groet die een achter jou en voor jou. Die plek van aanbidding is nie een plek waar ons mekaar groet nie. Die plek van aanbidding is die plek waar ons in verootmoediging voor een groot en een ewige God gaan neer by goed en verlore gegaan. Ek hoor Jeremia aan sy smarte, sy uitroep, hoe het die verwachting verloor gegaan. Ek hoor hom wanneer hy sê, die oes is verby, die somer is op een einde. En

ons is nie verlos nie. En dan kom die Heilige Geest en hy roep na ons. Hy roep ergens na iemand. Hy roep ergens na iemand. Misschien ver wat jy rij in jou motor en jou radio is aangeskakel en jy hoor, jy stap met jou oorfoon of jy lê in die hospitaal of jy selfs daar in die gevangenis of ver waar jy op die internet ingeskakel het. Roep die Heere, my seun, my dochter, hy nie maar kom en jou kom verootmoedig nie. Want was dit dan die verootmoediging wat die verlore seun sy redding gebring het? He. Vader, maak my maar soos 'n diensknegg. Maak my soos die slaaf. Het solank ek onder u dak kan wees, ek het teenoor u gesondig. Want daar is vanavond nog hoop en daar is vanavond nog redding en daar is vanavond nog verlossing en daar is vanavond nog genesing en daar is vanavond nog heil en redding vir hierdie land wat besig is om te brand, hierdie land wat besig is om in anargie te verval, hierdie land wat besig is om in rebellie oor te slaan. As my volk waar wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, hulle bekeer, en bid, en my aangesig soek, waarna soek ons? Dan sê, is drie dinge wat ons moet doen, ons moet in verootmoediging kom, en ons moet ons hand in eie boesem insteek. Ons moet op 'n plek kom, waar ons, ek en u, werklik ons, diepe selfondersoek sê, Here, kom en was my weer opnuut met u bloed. Herstel in my lewe dit wat verlore gegaan het. Vroeger het ek vir u koning Asa se naam genoem. Die koning van Juda. Toe Asaria die profeet by hom ingekom het en met hom gepraat het. Ons het gesien hoe was dit in hulle land. Daar was nie vrede nie. Daar was beroering. Die een stad het in die ander stad gestaan. Maar in die 7de versie van die 15de hoofstuk roep Asaria die profeet uit en hy sê, wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werke. En vers 8 sê en toe, koning Asa hier die woorde en die profesie, hoor wat Asaria die seun van Oed het gespreek het, het hy moed geskep. Wil jy nie moed skep vanavond, die pelgrim, kom, dit maak nie saak hoe diep jy geval is nie, dit maak nie saak hoe verflenterd en stikkend jy is nie, dit maak nie saak vanavond wat jou omstandighede en jou probleem is nie, maar vanavond roep die Heere jou tot verootmoediging. Vanavond roep die Heere jou. Ja, hy roep jou om moed te skep. En weet u wat sê die skrif? Het koning Asa gedoen. Die verfoeisels het hy verwyder uit die land. En uit Benjamin. En uit al die stede van die gebergte van Efraim. En hy het die altaar, wat in die voorportaal van die Here was, het hy reg gemaak. Een stikkende altaar. Hoe lyk ons altare? Hoe lyk vanavond ons altare? En ons verootmoediging. Word ek en u in 'n proses van belydenis, van skoonmaak, van ontsla raak van die verfoeisels van die wêreld, wat ons so maklik verstrik en ons so maklik aanraak. Kom, ons buig weer ons knie voor die Hoge God. Kom, ons herstel weer die geloofsaltare, die Bybelleesaltare, ons gebedsaltare.
Kom ons herstel weer die vrede, al daar die woord van die Here sê, dat ons moet in vrede lewe met alle mense so ver as wat dit van ons afhang. Kom ons herstel weer die altare van Godse liefde wat uitreik na die diepgevallene, na die verlorene. Ja, dat ek nie weer kan sing saam met jou, halleluja, die red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, rukkel ontfermend uit sonde en dood. Ween oor die dwalendes en rug op wat struikel, want oor verdwaaldes het Jesus geween. Ek en u, vanavond weer begin, om in verootmoediging sy aangezicht te soek, om weer te begin bid, soos ons van tevore gebid het. Ja, dat ek en u op daar die plek kan kom, waar ons weer skoon kom. En hier die verbond met hom aangaan. Hoor nou, hier lê die sleutel van die verbond. Dan sal ek, sê die Here, uit die hemel hoor. Ek sal uit die hemel hoor. Ek sal hulle sonde vergewe. Ek sal hulle land genees. Maar vanavond vir iemand erns. Misschien staan jy in die middel van erns, misschien weet jy nie links of rechts nie. Misschien is jy op een kruispad van jou leven. Misschien is jy in diepe beproeving. Misschien in bitter pijn. Maar misschien ook in machtige oorwinning. Een groot blijdskap. Is daar iemand? Iemand wat vanavond die stem van die Heilige Geest hoor. Jy sien, geliefdes, die apostel Paulus vertel dit vir ons so duidelijk dat hy sê dat ek kan die woord aan julle verkondig, maar jy moet dit self in jou hart met God uitmaak. Ek kan nie vanavond vir u kies nie. Ek weet nie hoe dat ek u kan beweeg. Ek weet nie hoe dat ek vanavond by u moet pleit nie. Ek weet nie hoe ek my trane kan laat biggel oor my wange in een smeking en in een pleidooi om vanavond vir u te vraag. Wil u nie vanavond saam in verootmoediging kom nie? 20 maart is die groot dag van verootmoediging as die Here vertoef om te kom by Oteniqua Park. Dit word oor Eden FM uitgesaai van tyd tot tyd. Maar het sal ons nie nou al begin nie. Ons gaan nie wacht vir 20 maart nie. Kom ons begin nou, kom ons begin vanavond. Kom ons begin vanavond weer die altare van God in ons leven herstel. Ons blijdskap, ons vreugde, ons aanbidding, ons toewijding. Kom ons kom op daar die plek waar ons weer kan sê. Neem my leven en laat dit hier. U gewy wees meer en meer. Maak my hart daartoe genee om met lus op u weg te gaan. Lei my in die waarheid, Heer, en lei my dwalende gedagtes. Want u is ek altyd te wagte. Iemand wat vanavond moet skep. Iemand wat vanavond sê, ek vat nuwe moed. Ek herstel die altaar in my leven. Ek buig voor u die hoë God. Ek bring terug in my leven dit wat ek eens in hom gehad het. En dan sal hy ook die droogte in my leven vervul met die reën, die laat reën van die Heilige Gees. Dan sal die mens jubel en juig in die vreugde en in die blijdskap van die Heilige Gees,
op die kampusse van ons universiteite sal daar nie vure aan die brand gesteek word en buitenbande aan die brand gesteek word en mense optocht hou nie, maar daar op die universiteite se kampusse sal hulle begin te sing, then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art. O, dat daar mense sal wees vanavond, manne en vrouwe, wat nou een kwaliteit keuse en besluit vir Jesus sal maak. Vader, my Vader, ek bring elke persoon wat geluister het, Here, tot in die verste lande waar iemand al op die internet geluister het, manne en vrouwe wat vanavond sê, ek skep moed, ek verootmoedig my, ek buig, Heer, ons belei vanaand soos Daniel die volkse sonde belei het en Jeremia die volkse sonde belei het. Belei ons vanaand, ons volkse sonde, ons leierse sonde. Ons belei ons eie sonde, ons eie foute, ons eie tekortkoming, ons eie ongeloof, ons eie twyfel en ons eie vrese. Ons bid was ons met u bloed, terwyl ons voor u buig. Wonderbare Lam van God, wat die bloed vir ons gestort het op Golgotha. Ek bid het in Jesus' naam. Amen en amen en amen. Ons sing een slotlied, ons tyd is verstreke, maar ons sing net hierdie slotlied wat sê, turn your eyes upon Jesus.

Goeiemôre dierbare broer en suster, ek groet jou in Jesus naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 23 in ons reeks oor die boek Openbaring en ek wil met jou praat oor die tema God verseël sy diensknegte. Gister het ons die 6de seël behandel. Johannes het die groot dag van God se oordeel gesien. Die aarde is geskud, die hemel het weggewyk soos 'n boekrol en mense het gevra want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Openbaring 7 gee 'n antwoord op daardie vraag. Voor die oordeel verder ontvou, sien Johannes dat God sy diensknegte verseël. Hulle behoort aan hom, hy ken hulle, en hy vergeet hulle nie. Ek vra dat jy self asseblief Openbaring 7 vers 1 tot 8 sal lees, stop die boodskap hier, lees die gedeelte en kom dan terug na die boodskap toe. Ons sien 'n pauze tussen die reels. Openbaring 7 is soos 'n pauze tussen die 6de en die 7de seël. Die eerste 6 seëls het ernstige dinge gewys: misleiding, oorlog, hongersnood, dood, vervolging en die naderende dag van oordeel. Maar voordat die verhaal voortgaan, wys die Here vir Johannes iets wat elke gelowige moet hoor. God se oordeel sal nooit beteken dat hy sy kinders vergeet het nie. Die vier engele staan op die vier hoeke van die aarde. Dit is nie 'n aardrykskundige les oor die vorm van die wêreld nie. Dis 'n beeld van die hele aarde, noord, suid, oos en wes. Die vier winde word teruggehou. Die vernietigende oordeel word vir 'n tyd gestop. En die vraag is waarom? Omdat God eers sy diensknegte wil verseël. Nou ja, ons sien in die teks dat die vier winde word teruggehou. Die engele hou die winde terug sodat geen wind teen die aarde, teen see of teen bome waai nie. In die profetiese taal van die Bybel word wind soms met oordeel, ontwrigting of vernietigende magte verbind. Hier wys dit dat die Here volle beheer oor die komende oordeel het. Die winde waai nie voordat God toestemming gee nie. Dit is belangrik, want wanneer die wêreld onseker is, kan dit lyk asof alles buite beheer is. Mense vra, waarom keer God nie dinge dadelik nie? Of waarom neem lyding so lank? Waarom word onreg toegelaat? Waarom is daar nog so baie chaos? Daardie soort vrae wat mense vra. In Openbaring 7 wys dat God nie magteloos is nie. Hy hou selfs die winde terug totdat sy doel bereik is. God se tydsberekening is nie traagheid nie. Dit is 'n heilige wysheid en genade in die Here. Nou, die volgende wat ons sien is die seël van die lewende God. Johannes sien 'n ander engel wat van die ooste af opkom met die seël van die lewende God. In die antieke wêreld is 'n seël gebruik om eienaarskap, egtheid, beskerming of amptelike gesag aan te dui. Wanneer 'n koning 'n dokument verseël het, het dit gewys dat dit aan hom behoort en onder sy gesag staan. Die seël op God se diensknegte wys dus, hulle behoort aan God, dat die Here ken hulle en die Here onderskei hulle van die wêreld wat hom verwerp. En God sal sy doel met hulle volbring. Dit beteken nie dat gelowiges nooit sal ly of sterf nie. Die martelare van die 5de seël het reeds gewys dat getroue gelowiges kan ly vir Christus. Die seël is dus nie 'n waarborg van 'n probleemvrye lewe nie. Dit is 'n waarborg van God se besit, sy bewaring en sy finale redding. Dan praat die teks met ons oor die merk op die voorhoof. God se diensknegte word op hulle voorhoofde verseël. Die voorhoof is 'n sigbare plek. Dit wys op identiteit en loyaliteit. Die mense lewe word deur iets gemerk. Ons behoort uiteindelik of aan God, of ons word gevorm deur die waardes van 'n wêreld wat Jesus verwerp. Later in Openbaring sal ons lees van die merk van die dier. Daarteenoor staan die seël van God. Die groot vraag is daarom nie bloot watter merk sal eendag sigbaar wees nie. Die dieper vraag is, aan wie behoort my lewe vandag? Word my denke, my waardes, my woorde en my besluite deur Jesus Christus gevorm? Of word ek hoofsaaklik deur vrees, geld,
status, gemak en die wereldse opinies gevorm. Kom ons kyk na die verband met Esegiel 9. In Esegiel se visioen moet 'n man deur Jerusalem gaan en 'n merk maak op die voorhoofde van mense wat sug en ween oor die sondes wat in die stad plaasvind. Die oordeel kom daarna, maar die mense met die merk word onderskei. Die boodskap is nie dat God sy kinders beter ag omdat hulle geen sonde het nie. Die mense wat gemerk word is mense wat God se heiligheid ernstig opneem en treur oor sonde. Dit herinner ons dat God sy volk ken. Hy sien die een wat stilweg getrou bly. Hy sien die een wat staan en teen die sonde stry. Hy sien die een wat nie gemaklik raak met die wêreldse boosheid nie. En dan bring die teks ons by die 144.000. Johannes hoor die getal van die verseëldes. 144.000. Daar is 12.000 uit elk van die 12 stamme van Israel. Hierdie getal word op verskillende maniere verstaan. Sommige sien dit as 'n letterlike getal van Israeliete wat in 'n toekomstige tyd verseël sal word. Ander weer verstaan dit as simboliese tal, 12 maal 12 maal 1000, 'n beeld van die volle, volmaakte en volledige volk van God. Ons moet nederig wees, broer suster, waarop regte Bybeluitleggers verskil. Maar ongeag hoe 'n mens die presiese samestelling van die 144.000 verstaan, is die hoofboodskap duidelik. God ken die volle getal van sy diensknegte. Nie een van God se kinders gaan verlore omdat God hulle naam vergeet het nie. Johannes hoor 'n presiese getal. God se volk is nie vir hom 'n fa of 'n onbekende skare nie. Hy ken elkeen. En God se volk is nie 'n ongeorganiseerde groep mense nie. Die lys van die 12 stamme is interessant. Dit verskil op sekere plekke van ander oud-testamentiese stamlyste. Dit wys dat die fokus nie op gewone administratiewe registers lê nie, maar op God se volk soos hy hulle in sy verlossingsplan orden en hulle ken. Die belangrike punt is dat God se volk uit die hele verbondsgeskiedenis voor hom staan. Die Ou Testamentse beloftes en die Nuwe Testamentse vervulling ontmoet in Jesus Christus. In Openbaring 7 is God se volk nie 'n toevallige groep nie. Hulle is sy diensknegte, hulle is sy eiendom, hulle is sy getuies in die wêreld. Nou sê die teks verseël deur die Heilige Gees. In Efesiërs 1 vers 13 tot 14 kry ons hierdie belangrike Nuwe Testamentiese verband. Daar staan in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel. Hier leer Paulus dat gelowiges deur die Heilige Gees verseël word. Die Heilige Gees is God se merk van eienaarskap en die waarborg van ons toekomstige oordeel. Wanneer jy in Christus glo, behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy is Godsin. Dit beteken dat jou lewe kosbaar is, selfs wanneer jy swak voel. Jou omstandighede kan verander, maar God se eienaarskap verander nie. Die Here ken die wat syne is. 2 Timoteus 2 vers 19 sê, die Here ken die wat syne is. Wat 'n wonderlike troos, broer suster. Mense kan jou miskyk. Jou naam kan dalk by mense onbekend wees. Jou werk kan ongesiens bly. Jy mag soms voel soos net nog 'n gesig in 'n groot wêreld. Maar die Here ken die wat syne is. Hy ken jou naam. Hy ken jou stryd. Hy ken jou geloof. Hy ken jou trane. Hy ken die werk wat jy in sy naam doen. Die siel van God sê, jy behoort aan hom. Dit bring ons by die groter eskatologiese lyn. Openbaring 7 pas in die groter Bybelse verhaal. In Exodus word Israel deur die bloed van die paaslam van oordeel onderskei. In Esegiel 9 word getroue mense gemerk voor oordeel kom. Jesus sê dat hy sy skape ken en dat niemand hulle uit sy hand kan ruk nie. Paulus sê dat gelowiges met die Heilige Gees verseël is. Openbaring 7 wys God se diensknegte wat verseël word voordat oordeel verder ontvou.
Openbaring 14 wys die lam met sy verseelde volk. En Openbaring 21 wys vir ons Godse volk veilig in sy ewige teenwoordigheid. Die lyn is duidelik. God oordeel die wêreld met geregtigheid, maar hy bewaar sy volk as sy eiendom. So, hier is die les vir ons vir vandag. Die eerste ding wat ons leer, is dat God beheer die winde van oordeel. Niks, maar niks gebeur buite sy gesag nie. Tweede, God vergeet nooit sy diensknegte nie. Voordat die oordeel verder gaan, verseel hy sy kinders. Nommer 3, die seël wys dat ons aan God behoort. Ons identiteit is nie in die wêreld nie, maar in Jesus Christus. Nommer 4, verseeling beteken nie 'n maklike lewe nie. Dit beteken God se bewaring en finale redding. Nommer 5, God ken elkeen van sy kinders. Sy volk is nie vir hom 'n onbekende skare nie. En dan nommer 6, die Heilige Gees is die waarborg van ons erfdeel, en hy bevestig dat ons aan God behoort. Hier is die vraag om vandag se boodskap mee af te sluit. Besin hieroor, bid hieroor. Aan wie behoort jou lewe werklik? Tweede vraag, watter waardes vorm jou besluite? Nommer 3, vind jy jou veiligheid in omstandighede of in God se eienaarskap? Nommer 4, leef ek soos iemand wat deur die Heilige Gees verseël is? Moenie antwoord wat die regte antwoord behoort te wees nie. Antwoord soos wat die Here jou wakker maak om jouself te sien. Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie dat U die winde van oordeel in U hand hou. Dankie dat U U diensknegte ken, verseël en hulle nooit vergeet nie. Help ons, Here, om ons identiteit nie in die wêreld te soek nie, maar in Jesus Christus. Vervul ons met die Heilige Gees en gee aan ons die sekerheid dat ons aan U behoort. Bewaar ons in tye van beproeving en help ons, Here, om getrou te leef as U diensknegte. In Jesus lieflike naam. Amen. Puta sissa, mag jy vandag onthou, die wêreld mag geskud word, maar die Here ken die wat syne is, en hy hou sy diensknegte vas. Jy moet 'n heerlike en 'n geseënde dag hê in Jesus naam. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God is in beheer. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Transgression, your failures and mistakes. He pointed to

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

of my soul. In the stillness